me ra sa mu me ne ba mi amen ko mi a wat me mi a wat me na na me to be bi ama na na to nyomwa I would rather say